0: Puno pitanja ovog jutra, gleda li se utakmica, ide li se na Giovanotija u arenu? Taman Izabela pita, hoćemo li ići u arenu Pula na Giovanotija? Kažem, nažalost ne, za sve one koji idu 3.7. želim vam lijep provod. A što se tiče ovog drugog pitanja koje nam je nekako i bliže, a to je je li utakmica u nešto što se noćas gleda? Uskoro ćemo o tome, međutim ajmo mi prvo riješiti ono što nam slijedi trenutno, a to je Ksenija i njezino zanimanje. Ksenija, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jesi nam dobro, Ksenija?
1: Jesam, super.
0: Jesi na poslu?
1: Pa, onako.
0: Ok, ovo je možda čak i neki trag.
2: Ti si već počela sa ispitivanjem.
0: Sa kvizom. Ne, ja sam samo pitala ili tamo. Dobro. Ali ovaj, čisto da znam sad kakva je situacija, ali ovaj onako isto može ići u nekom smjeru možda hinta.
1: Znam.
0: Dobro, Ksenija, inače malo prije smo se čule i uvjerena je da ćemo pogoditi, Hrvoje.
2: Dobro, ja se nadam, ali... Nekako statistika pokazuje super.
0: Nije baš na naše strane.
1: Nije na vašu ruku.
2: Nije, okay, nije.
0: Probat ćemo. Evo, inače za one koji možda prvi put slušaju, dakle Ksenija se nečime bavi, mi ne znamo čime se točno bavi, koje je njeno zanimanje. Mi ćemo sad postavljati pitanja da ili ne, na koje ona odgovara sa da ili ne. Imaćemo nešto manje od 2 minute za probat pogoditi, pa ajmo mi onda krenut, ha?
1: Može.
0: Ok, može. Spremni?
2: Dora.
0: Ja krećem prvo, može?
2: Ajde.
0: Je li tvoje zanimanje, odnosno radiš li uredski posao?
1: Da.
0: Ok, je li se može za tvoj posao reći da je sjedilački, da sjediš?
1: Ne.
2: Da li si jučer radila?
1: Jučer, ne. Ne.
0: Nije jučer, ok. Radiš li sa ljudima, odnosno jesu li ti ljudi, ono, dolaze li ti ljudi kao nekakve
1: da.
0: Stranke, klijenti, ok. Dakle, razgovaraš s njima?
1: Da.
0: Je li im na neki način pomažeš?
1: Pa da.
0: Ok. Nudiš li im neke usluge?
1: Da.
0: Jesu li te usluge nešto što im je prijeko potrebno za život?
1: Pa ne.
0: Ok.
2: Da li moraš imati nekakav vid, nekakve uniforme ili tako nešto?
1: Ne.
2: Neke, ne?
0: Ok. Je li ne to nešto što ljudima nudiš, nešto što njima može obogatiti život na neki način?
1: Da.
0: Jel prodaš možda putovanja?
1: Ne.
2: Prodaš li možda automobile?
1: Ne.
0: A prodaš li uopće išta?
1: Ne.
2: I daj ne. Da li možda prodaš neka osiguranja, nudiš?
1: Ne.
0: Je li to nešto što njima, recimo, olakšava nekakve tegobe, muke?
1: Ne.
2: Da li...
0: Hrvoje, znači gađa, imamo 10 sekundi.
2: Da li možda radiš u pošti?
1: Ne.
0: Jel masiraš?
1: Ne.
0: Jel... Ne!
2: Ne znam.
0: Ali Ksenija koja je bila sigurna da ćemo mi pogoditi.
1: Pa da, jako je teško, ono, i terenski, i ured, i...
2: A jedan drug...
0: Dobro, okej, okay, sad nam moraš otkrit čime se baviš, jer naravno da nismo...
1: Fotograf, vjenčanja.
0: Fotograf!
2: Ajme,
0: Da. U krivom smjeru smo otišli s pitanjima, mislim...
2: Jao.
0: Šteta.
2: Da, to moramo u buduće pitat, koristiš li se nekakvim pomagalom pri svom opremom. Da,
1: mislim,
2: da.
1: Mislim, ono, i prodajem nešto i ne prodajem, kako bi rekao.
0: Jasno. Prodeš uslugu, da.
1: Uh-huh.
0: Ne, ti si sve dobro odgovorila, samo meni to nije nima uopće puno na pamet. Iću u tom smjeru.
2: Da, okay.
0: Okay, dakle, ne znam, 1.000.000 za naše slušatelje. Ksenija, hvala ti puno što si podijelila s nama svoje
2: hvala.
0: Zanimanje i želim ti što više posla.
2: Može?
1: Hvala puno. Sad ga ima, da.
2: Sad ga ima, aha.
1: Sad ga ima i previše, da.
2: Ovoga, mi bi trebali vjerojatno pogađati možda malo kasnije, možda najpre rano za naše mozgove.
0: Da, mislim da neće to raditi apsolutno nikakvu razliku, nemojmo lagati sebe
2: ja
0: i druge.
2: Ja se želim tješiti. Ono
0: da, nekako. Sam ti se tješi. Ksenija, hvala ti puno, čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Bože, hvala vam.
2: Bog.

0: koga ova pjesma ne digne. Don't Stop Me Now i Queen, jedna od pjesama koja je u mnogim, mnogim ovim anketama i ispitivanjima proglašena za jednu najpozitivnijih pjesama koja najviše diže moral, a to je ono što nam svima jutros treba. Tako da, evo, jedan Queen od nas za vas. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, sad još jednom dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo prije sam pitala, gleda li se utakmica ili ne, s obzirom na to da je u jedan ujutro, inače to pitanje sigurno ne bi trebala postavljati, međutim, zbog tih čudnih termina moram, pa evo, odmah
2: i
0: je stiglo...
2: Tjedan.
0: Ma da, naravno, odmah su stigle poruke i pozivi oko toga, gleda li se utakmica danas u jedan ujutro.
2: I?
3: Dobro jutro, Dora i Hrvoje. Pozdrav iz Hercegovine, na plus 26, odmah jutro svi smo se probudili. Samo da javim da se u Hercegovini utakmica gleda i to organizirano u više mjesta. Da vas obavijestim da su večera spale Ivanski kresovi, da se ide na mise i posle toga je utakmica. Imala bi želju, budući evo da sam to baš ispomenula, baklje Ivanske od Dore Zdragović.
0: Ok, dakle Marija sigurno gleda, ajmo dalje. Eto.
4: Pa naravno da se neće gledat utakmice, ne gledam nogomet ni inače, a da san žrtvujem spavanje, znači za bilo šta, ono, ne znam šta bi se moralo dogoditi da ja ne spavam u jedan ujutro, ono, i onak će me dijete probuditi prije alarma, tako da neću se budna, a za nogomet još manje. Pozdrav!
0: Eto, Ines je u ovoj ekipi koja neće gledati. Imamo ovdje još jako puno poruka koje su stigle. Recimo Krešo kaže da će iskoristiti tvoju taktiku, Hrvoje. Da će odspavati preko dana, pogledati utakmicu, onda opet probati odspavati do 7 pa na posao.
2: Da, to je taktika kojom ću se ja okoristiti. Nadam se da ću uspjeti nakon utakmice zaspat. To jedino me malo brine.
0: Mate kaže naravno da se gleda, spavanje u 20, znači u 8 ide spavati do negdje ponoći 30, onda kaže buđenje, rakica za razbuđivanje i gledanje utakmice. Onda imaš evo recimo nekoga ko će te malo razočarati. David kaže, reci Hrvoju da ću ga razočarati i da neću gledati utakmicu.
2: Zašto? Jako...
0: A eto, gle, mislim, i meni će biti teško i sigurna sam da neću izdržati, tako da uz najbolju volju. Jednostavno nisam baš sigurna. Jakov kaže naravno da se gleda, Krešo pita kako je to uopće pitanje, Dora, igra se s vatrenima, ne da se gleda. Isto to mi kaže i Dado, kako je to pitanje, normalno da se gleda, pa spavanje ujutro na poslu.
2: Pa da, spavanje na poslu, da. Koji inače.
0: Da, bar i ja to mogu, ali s obzirom na to da netko mora pričati, onda evo, nažalost, mislim da ću morat spavati u ovo normalno doba.
2: Da. Ne zamisli da nam sutra bude takav program da ovoga malo samo kažemo koji je bio rezultat za ovo koji eventualno nisu popratili i onda
0: i
2: dalje. A dalje...
0: A mislim da nam niko ne bi zamjerio.
2: Niko nam ne bi zamjerio, sve bi bilo jasno.
0: Nam niko ne bi zamjerio.
2: Sve bi bilo jasno, to bi bilo ono, baš ono...
0: Sad lagano padam u iskušenje.
2: Iskušenje, da.
0: Kaže, taman kolegica, ja pričamo kako ćemo se organizirati, kako bi gledale utakmicu, naš plan izgleda ovako. Iza posla i se okupat, onda spavanje, pa dućan, skuhat za sutra, a negdje oko 11 se lijepo namjesti za gledanje utakmice i pokušat ne zaspat. Normalno da ćemo gledati. Da, dobro zvuči ovaj plan. Nadam se da će se i tako i održati, da se neće izjaloviti. Svima vama koji se spremate, želim vam onda puno, puno snage za sutrašnji dan.
2: Ma nego.
0: Da izdržite, međutim, vjerujem da su uspomene i ono sve što će ostati jednog dana kad se sjetimo da smo ostali budni, je ono što se računa, a ne spavanje.
2: Kako je neko rekao ovoga, ma ne da se gleda, nego se igra sa vatrenima. Imat ćemo muskulfiber drugi dan.
0: Dobro jutro svima i sutra ćemo vjerojatno vikat laku noć.

0: kako polemiziranje ovdje na našem WhatsAppu, gledali se ili ne gleda utakmica. Denis?
1: Eto, kod nas je plan vrlo jednostavan. Legnemo spavat što ranije. Bučenje u 10:30, u 11 se pali roštilj, roštiljanje i sve ostale zabave do utakmice. Posle utakmice odmah idem delam u pekari, tak da ono, taman fino do posla odradimo utakmicu.
0: A da?
1: Veselo, puno žara.
0: Ako radiš u pekarnici, to je onda da, oni kreću negdje oko 3 ujutro, pretpostavljam, otprilike to je idealno. Taman. Da. Kristina, pazi sad, molim te, Kristinu, provokatoricu.
2: Ajde.
3: Pa kužim, da, ali sjećaš se kako si ti imala glasić, poseben za one ljude koji idu u teretanu i trče ujutro. Pa tako ja sad imam glasić za one ljude. Neću gledati utakmicu, jedan jutro, ko da je prvenstvo tako važno, ko da se dešava svaki dan svjetsko prvenstvo. Neću gledati, ne.
0: Referirala se na to što sam rekla, dobro, da neću gledati. Ali ja nisam rekla da nije važno, iznimno je važno, ja bi sve dala da mogu gledati da tu utakmicu. Mislim, sve dala. Pa, vrlo možeš. Jednostavno.
4: Samo ju gledaš. Samo i to gledam. Je to.
0: Ne, ali problem u tome što već sam rekla, dakle, ustajem u 4:30 ujutro i ja znam koliko mi to utječe na moje fizičko stanje i moje zdravlje i ne znam hoću li to izdržati.
4: A šta misliš kad bi naši vatrini rekli, ne, ja ne mogu trčati, to jako utječe na moje
0: koljena.
4: Psihofizičko stanje. Molim vas, ja želim igrati, ali ne mogu trčati.
0: Da, nemam više ništa sad za dodat, to totalno sam
4: ne mogu sad. Malo pretrpi za naše, ono, Bože moj.
0: Već vidim kako će ovo izgledati, ću sutra ujutro doći, jedva ću pričati.
4: Ako slučajno mi ne izborimo neki povoljan rezultat za nas, direktno ti ćeš biti kriva. Točno, to će nam faliti jedan tvoj.
0: Ja sam navikla da sam ja kriva za sve.
4: Onda dobro.
0: Briga me.

0: Prensi Cream u 8:22 i dalje pričamo o utakmici. Danas spremni smo za navijanje, odnosno netko više nego manje.
1: Neko više nego manje,
0: tako
1: da.
0: Tako je, Helena kaže da ona namirava ići spavati, ali ima jedan drugi problem s obzirom na to da će muž gledati i po njegovom običaju urlati.
1: Normalno.
0: Ona sumnja da će moći spavati. Kaže, te psovke i uvrede koje on tada izmisli, očito nisu spavanje friendly.
1: Ljudi postanu jako kreativni sa psovkama kad je utakmica.
0: Isti problem ima, mislim ne isti, ali sličan problem da će netko drugi držati budnom. Ima Danijela koja je trudna i kaže da onda to škakljanje bebino koje se događa inače radi problem da ne može spavati. Tako da evo, ako ništa drugo, barem će sad pomoći kad je utakmica u pitanju.
1: Tako je, i beba isto hoće malo gledati utakmicu.
0: Da, da.
1: Slušati.
0: Imamo još neke koji su nam tu podijelili svoje sisteme. Kaže, ima sistem Zoran. Čim se probudi, pogleda rezultat i ako je pozitivan, u razgovorima o utakmici samo ponavlja kako su bili dobri. Ako izgubimo, onda pljujem po taktici, pljujem po Daliću,
1: sve.
0: Nema šanse da netko skuži jesam li gledao ili nisam.
1: A to jednostavno ne može drugačije. To je jednostavno ne možeš. Ne možeš ti sad unaprijed. E, neću. Ako slučajno ne bude dobar rezultat, neću. Biću. Ne, gotovo. To je jednostavno izađu iz tebe.
0: Mirjana je doskočila i mom problemu, kaže, Dora, budi jaka, iznenadi nas i gledaj s nama utakmicu. Ja sam rekla, probat ću, ali ne mogu obećati. Kaže ona, nemoj obećati nama ništa, nego zbog sebe to napravi. Mislim, zbog sebe bi spavao. Ali okej. Okay. I kaže, sutra smiješ i spavati na poslu, pusti glazbu i uživa. Ja kažem da bar to tako funkcionira. A ona kaže, snimi danas koju rečenicu i puštaj sutra, kao da ćemo mi skužiti.
1: Pa da,
0: pa ja isto mislim da se ne bude ništa skužilo.
1: Da.
0: To tih par rečenica koja ponavljam stalno ko papagaj, doviđenja.
1: Igraju Hrvati, puni naslov pjesme, igraju Hrvati.

0: Legenda kaže da je Lady Gaga ovu pjesmu napisala u 10 minuta. A takav hit, inače na ovom saksofonu koji čujete nalazi se Clarence Clemons, inače Bruce Springsteen, odnosno član benda Springsteena, i evo svira na ovoj stvari koja je inače izašla davne 2011. godine kao da je bilo jučer.
1: No, vidiš. Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo nas 9 sati iza nas, lagano malo smo zakoračili dublje u tu devetku pa smo se javili evo 2 minute kasnije, međutim pustili smo nekako Lady Gagu da odsvira do kraja, a i tu imamo neke razgovore na WhatsAppu, vodimo sa slušateljima koji se javljaju, koji dijele s nama iskustva sa prošlotjednim gledanjem utakmice i onime što ih čeka ovoga tjedna. Naime, najvažnija stvar koju trenutno trebam reći je da nam se javila Ivana. Dakle, Ivana nam se javila i prošloga tjedna za našu javnu bilježnicu. Dobro. Kad je rekla da joj planovi izgledaju ovako. Možda ću se poroditi svaki od tih dana. Da. I onda je rekla da zapravo ne zna kad će točno roditi. Međutim, strah ju je, odnosno imala je osjećaj da bi mogla roditi na dan utakmice.
1: Opa!
0: I muž koji je jedva čekao tu utakmicu prošlo tjednu, ona je rekla sad kao bilo bi jako smiješno i umrit ću od smijeha ako se to dogodi baš večeras na sam trenutak utakmice kad je muž tako uzbuđen da on mora trčati sa mnom u bolnicu. Uglavnom, ja sam joj rekla da joj želim naravno svu sreću i da evo javi se, neka se javi, ako se ne dogodi nek se javi, a ako se slučajno ne javi znači da je sigurno u bolnici i da se zato ne javlja.
1: Da.
0: Međutim, to se sve malo odužilo. Ona je sad trenutno u bolnici, javila nam se jutros i kaže da nas ne može slušati jer je zaboravila slušalice u bolnici i kaže trpit ću trudove do utakmice u inat mužu. Tako da evo, jako me zanima kako će...
1: Razmišljala o imenima?
0: Je, razmišljala je o imenima, inače ne znaju koji je spol, ona ima nekakav instinkt da je sin u pitanju i rekla je ako bude da se mora zvati po nekom vatrenom. Aha. I onda je sad dodala hoće li biti Luka, Mateo ili Zlatko, a ako bude žensko možda Dora. Tako je dodala, tako je rekla, pa evo ja držim fige i za to. U svakom slučaju, evo navijamo svi za Ivanu, bilo bi super da uspije eto izdržati to, pa da možda muž pogleda utakmicu, a onda nakon toga da dočekaju i malog sina ili kćer. 9.04 nam je u ovom trenutku, još par minuta, kao što sam i najavila, pa kreće naš drop-in DJ Vedran Mlikota je naš večerašnji
1: susjed.
0: Ja ne znam, evo vi očekujete ljudi od mene da ja gledam utakmicu. Jel vi shvaćate da sam ja jučer zaspala prije 10 i ne mogu
1: pričati? To bi bio najbolji show idućeg jutra.
0: Da ja dođem, jo, da.
1: Da.
0: Znači, zaspala sam jučer, ljudi prije 10 ne mogu pričati. Uglavnom, jutrošnji gost Vedra Mlikota, pa ko ima neko pitanje, komentar za njega, slobodno se javite, za par minuta je i on ovdje. Do tad idemo nazad na glazbu, naravno. Vatra i Massimo i njihova Nama se niku ne žuri. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Dobili smo jedno odlično pitanje, odnosno molbu za našeg gosta u Drop-in DJ-u, kao što sam ga i najavila za jutros. Vedran Mlikota je s nama na telefonu. Vedrane, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, pozdrav svima, posebno mom dragom prvaku Kerem Puha Keć.
2: Dobro jutro.
0: Odmah ste se krenuli častiti.
1: Ja ga zovem Doajen.
0: A, Doajen, naravno.
2: Neokrunjeni kralju Zagozda i Katmandua. Dobro ti jutro.
0: Nego, ja sam čula, Vedrane, odmah da krenem u glavu s ovim najrecentnim, najvažnijim stvarima, da su se neke nagrade dijelile ovog vikenda, ha?
1: Tako je, gospodin Doajen Hrvoje Kećkeš je dobio nagradu i to prvu nagradu u svojim 30, koliko si u angažmanu? 30 godina, jel?
2: Ko broji više? Nakon prve ne brojim.
1: Da, ja sam isto dobio prvi put nagradu na danima satire. Nadam se ne i zadnji. I evo, tako da slavimo, lovori, vijenci su oko glave i uživam.
2: Dobro, pa drago mi je da ovoga koristiš birane riječi ovoga, jer tvoja nagrada je još uvijek kod mene. Naime, ja sam ju preuzeo i prema napucima, drago kolege Mlikija, ovoga sam izjavio, Mliki, poslužio sam se onom tvojom legendarnom rečenicom, a to je da za glumca nema većeg poniženja nego preuzeti nagradu za kolegu s kojim igraš u istoj toj
1: koji igra u istoj predstavi i on dobije nagradu.
0: Ali dobije. Srećom da je dobio i on.
1: Ali on je dobio, tako je.
2: Je. Nego, Mliki, pričamo o večerašnjoj utakmici. Spremaš li se ti za gledanje ili si prezauzet pa ćeš morat propustiti večerašnju utakmicu?
1: Ja se spremam, nemam noćna snimanja. Opa. Tako da ću gledat. Mm-hmm. Imam jednu jako lijepu večeru na kojoj mi dolazi par prijatelja, tako da ćemo u nastavku te večere pogledat utakmicu, bez obzira što je snimanje drugi dan rano ujutro negdje u 7:30, 7:00, ali ćemo pogledat, pa to moramo.
2: Tako je, tako je. Slušaj, Dora. Slušaj.
0: Samo mi svi nabijate pressing, ja sam jedna od onih koja sam rekla da neću gledati, sad kad vas sve slušam što se tako žrtvujete, nije mi baš lako.
2: Inače, možda to šira javnost ne zna, ali Vedran Mlikota je između ostalih svih ovoga interesa koje ima i koje uspješno zapravo obavlja, jedan od njih je i sakupljanje sličica, to jest cijelih albuma.
0: Naš kolega kolekcionar,
2: tako je.
0: Dobro?
2: Mliki, kako stojiš trenutno sa popunjavanjem ovog zadnjeg albuma? Koliko
1: ja
2: ti ih fali?
1: Ja sam popunio već prije dva tjedna, skoro, možda i više, prije
2: cijeli.
1: Dva.
2: Cijeli album?
1: Ne cijeli, nego dva albuma.
2: Dva?
0: Ma da, ma da.
2: Ma daj.
1: Tako je, da, imam dva albuma, jedan album je onaj sa tvrdim koricama kolekcionarski, a drugi je ovaj obični, tako da ima tu jedna divna udruga koja se zove Imam, Imam, Nemam, i sastajemo se svaki ponedjeljak na tim razmjenama, tako da uz jednu kupnju na početku onog, ali ove godine je bilo velikih problema jer u cijelom svijetu nije bilo dovoljno sličica, da. I to je bila velika pošast, odnosno bilo je lutrija da uspiješ dobiti, ali evo preko ove udruge mi smo uspjeli dobiti te neke paketiće i čekalo se dosta i tako, ali evo ja sam imao sreću da sam popunio dva albuma, tako da sam već dva i po tjedna miran.
2: Nego Mliki, svaka znači, časta, znači ti sigurno imaš puno duplića.
0: Duplića, da.
1: Podijelio sam, da, to se tamo kad se dođe niko ne traži, da. Sad ne plaća se to, to se razmjeni, ti kad imaš 500 duplića, čovjek koji nema sličicu, on je uzme i ti uzmeš njegovu koju nemaš i tako, tako da je to jedna onako vrlo fair razmjena.
0: Mi ćemo morati onda, jer imamo sad već dobru količinu tih duplića, trebali bi to malo.
2: Da, i mi pohvalili.
1: Pa pošalje, evo, neka mi Kećo pošalje popis, ja imam sigurno jedno 150-200 mi je ostalo duplića, pa ću vam ja dati nešto.
0: Odlično, evo, Hrvoje, imaš zadatak sad raditi popis.
2: Dobro, to smo dogovorili, to se sigurno vidimo, ali možda to napravimo tu razmjenu i kod tebe u Zagvozdu. Naime, počinje festival.
1: Tako je, evo, opet Doajen nastupa na mom festivalu, na otvaranju. Dakle,
0: zato on to
1: ispominje.
2: A to je dakle otvaranje, jel?
1: Tako je, to je otvaranje festivala, 29. po redu. Slavimo okruglu 30. godišnjicu, a zna Kećo, što je to, Kećo je puno puta nastupao dole. Imao je niz uspjeha. Bez neuspjeha, koliko ja znam. I evo i ove godine ćemo otvoriti sa predstavom Mama se opila ko majka 4. srpnja u 21 sat na Trgu glumaca u Zagvozdu.
0: Odlično. Mislim, ja nisam bila, ali sam čula sve najbolje sa više strana, da to stvarno bude jedan poseban tamo
2: da,
0: doživljaj.
2: Kroz sve ove godine se zapravo stvorila zapravo jedna velika masa ljudi koja je na tom festivalu imala priliku ovoga ili sudjelovati ili biti kao gost, a publika je tamo dakle fenomenalna. Kako je ta publika rasla, jel da ti Vedrane potvrdi ovoga kroz sve te godine, što si naravno ti zaslužan dovodeći ovoga sve eminentne predstave evo u svoj kraj.
1: Pa je, mi smo shvatili da radimo jako dobru stvar odmah nakon par godina kad su počeli splitski trendseteri dolaziti u Zagvozd kao da bi bili viđeni. Onda smo shvatili da je to, da čak koketiramo sa ovim naš estradom, naš ono, celebrity i to.
2: To spremali se možda crveni tepih kakav ovoga.
1: Pa stavili, bilo je par puta i to, neke instalacije i tako, ali mi smo prije odlazili zabavljati se u Makarsku, u Split i tako dalje iz Zagvozda, pogotovo dok nije bilo tunela, dok nije bilo autoputa, i to je trajalo ono, sat i pol se voziš dole pa se zabavljaš, jedan ne pije, vozi, ide nazad, uglavnom su to bili neuspješni izleti na ovaj, što se tiče djevojaka i tako dalje, i onda odjednom vidiš da ti neki splitski, to i javne osobe i tako dalje, dolaze u Zagvozd da bi bili viđeni, uslikani i tako dalje. Onda, evo, na stranu, malo se ja šalim, ali, ali to je jedan, stvarno jedan recentni festival na kojem je u ovih 29 godina odrađeno, pa ja mislim preko 500 programa, i to su sve recentna kazališna produkcija, najbolje predstave iz Hrvatske i iz okolnih zemalja, nekad su bile i gostovanja izvana, o koncertima isto tako da ne govorim, svi najveći muzičari s ovih prostora, od Arsena Dedića, Boška Petrovića, Stepanovskog su nastupali dole, tako da evo, zahvaljujući toj našoj udruzi dole koja djeluje u Zagvozdu volonterima, držimo to i dalje.
2: Moram te pitati, ima li takve elite, da li si susreo nešto slično, recimo penjući se na Mont Everest?
1: Nema, gore se gore se samo pati, u Zagvozdu se uživa.
0: Treba imati taj balans u životu, jasno.
1: Da, na Himalajama je patnja, ali naravno na kraju kad dođeš do vrha, to je jedna neopisiva ljepota.
2: Da. Ima li išta još na vrh čega se nisi popeo, Vedrane?
1: Imam, nisam se popeo na vrh kuće. To ću ovo ljeto.
2: Dobro. jako dobro. Dobro.
0: Imam ovdje par poruka koje su nam stigle. Ja sam, naime, nakon što smo najavili, zamolila sam ljude i slušatelje ako žele poslati nekakvu ovaj poruku ili komentar ili pitanje za Vedrana. Pa evo, Kristina se javila i kaže, obožavam ga, veliki pozdrav šaljem, hvala mu za sve suze i smijeh što nam je priuštio sa svojim ulogama, čovjek i glumčina. Onda smo dobili jednu malo osobniju poruku.
1: Dobro, ta Kristina mi je rođakinja. Zna je i kečo, i kečo.
2: Ona ovo piše za mene. Za mene.
1: Aha. Da vidimo ko se još javio.
0: Davor je puno osobniji u prijateljskom smislu. Kaže, pozdravio bi gospodina Vedrana, bili smo cimeri u đačkom domu na prvoj godini fakulteta. Jel se njega sjećate?
1: Čekaj, na prvoj... Di, u studentskom ili u đačkom?
0: Đačkom, kaže, đački dom, Davor, kaže, već tad je pokazao koliko je svestran i zanimljiv lik, želim mu sve najbolje.
1: Kako ne, sjećam se. Pozdrav Davor ovom prilikom.
0: I zadnje, meni možda najdraže od svega što smo dobili pitanja, je kad je već Mlikota gost, ili može zapjevat pjesmu iz Stipe u gostima?
2: A to je Filip Radoš pjevao.
0: Pa znam da je pjevao Filip Radoš. Onda smo pričali ovdje, ja znam tu pjesmu, jako je volim, pa ovaj Tamanda možda Vedrana kaže, ovaj, ajde Čača, baci pismu, i onda ja.
1: Tako, ja moram. Pazi, pošto je Kečo glumio i u toj seriji, predlažem da Kečo zapjeva, jer je on muzikalni.
0: Dogovoreno. Evo, hvala puno Vedrane, ovaj, što ste nam bili gost jutros. Ostavit ćemo vas sad da se vratite svom snimanju.
2: Što se pjesme tiče, Vedrane, može li neka navijačka, mi smo ovoga, nije da sugeriram, možeš ti nešto drugo, ali da.
1: Možemo staviti jednu navijačku, a molim te da i ti zapjevaš refren kada umrem zamotan u bilo. Ako nije problem.
0: Jedva čeka.
1: Vinko Coce, inače to pjeva. Ja bi te molio i da samo prije nazovi ekipu iz Bad Blue Boysa da oni isto poslušaju malo.
2: Slušaj, kada umrem, zamote me u šta god hoćeš. Sve jedno mi je tad.
1: Dobre.
0: Vedrane, puno hvala i ugodan dan. I sretno uz
1: Agvozdu. Pozdravi vama. Kečo, čuvaj mi nagradu. Ja sam dobio par nagrada samo u životu i tako da mi je jako važno.
2: Pa, znaš šta, jedino me malo brine, ovoga, imam jako puno tih nagrada i taman mi je sad malo asimetrija neka i ova tvoja
1: pa
2: mi se uklapa.
1: Drži, onda nema veze. Ja.
2: Šalim se, bez brige si, u sigurnim je rukama. Hvala ti,
1: Mliki. Pozdrav i hvala vama. Ajde,
0: pozdrav, čujemo se. Bok.
3: Doručak na drugom. Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
4: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva –

0: kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
9: Nije greška.
8: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
9: Deichmann, jer volimo cipele.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Ovo je drugi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi u

0: kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Jače, jače, jače!

0: kad je stvarno hitno.
1: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
2: Kad je vrijeme za posao.
3: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
4: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
5: A svakodnevni život je nezamisliv.
6: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Igrao smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
1: Josip Šutalo o tomu kako je to igrati četvoricom u obrani. Kaže, igrali smo i prije, nije nam strano. Što više, češće je to igrala Hrvatska pod Zlatkom Dalićem. Ali prije nego što se osvrnemo još malo na to, koje su razlike. 0-0 Engleska Gana.
2: Da.
1: Već smo imali tu neke kalkulacije. Sad nam je sve jasno. Engleska
2: sve jasno,
1: je, neću reći svoje odradila, ali imat će vjerojatno na papiru najlakšeg suparnika u skupini, a Gana ima 4 boda, što sigurno nije laka situacija za Hrvatsku.
2: Nije laka dok ne dođemo do Gane. Rekao sam, ovo moramo se koncentrirati na ovu utakmicu. Definitivno moramo utakmicu dobiti, jer sve ostalo ćemo biti u problemima. Mislim da pobjedom danas u ovoj utakmici taj zanos će biti pozitivan, priprema će biti puno lakša jer utakmica je već za 4 dana, tako da puno elemenata ima da ovu utakmicu moramo dobiti, onda će se neke stvari same po sebi posložiti. Biće puno pozitive, bit će i u javnosti pozitivno, tako da jedan lanac koji vuče tu pozitivnu energiju, mislim da je jako bitno da sad danas dobimo i ne treba puno kalkulirati i ići. Trebamo ići na pobjedu.
1: Koliko je teško čekati tu sljedeću utakmicu? Mislim, razlika je u reprezentativnom i klubskom smislu, scenariju, jer ipak je duga sezona liga, ovdje je turnir 3 utakmice i može se već vani, ali mogu se neke sigurne paralele povući.
2: Može se. Znači, jako je bitno znati reagirati. Evo, ako idemo uspoređivati poraz od Engleske, ja uvijek sam govorio sad ovih dana da je jako, jako dobro da smo dobili 7 dana još prostora. Zbog čega? Uvijek su pripreme reprezentacije jako kratke. Imali smo 2 i nešto tjedna, 3 skorom priprema i onda ti dođe takav poraz i dobro da imaš još 7 dana, jer neki igrači se mogu dovesti u bolje stanje.